0: ana meda ho nyame pie mani ma me hunu ade bi na ana be ye ho adwuma me me ye ho adwuma kakra wa ha na ye be ye kese no wa ayi asofo ye abefoti mu se ah no osofo ike ye o man kasa tase no ma hwe wo e wo ma me fere mu se osofo ike na be ye sikani wo fie ho no no ma tule ye die dom
1: ka kire wo
0: na o mama obi a onye sika ni timu otene o mama sika ko di ni sai
2: o mo obi
0: o ma wo da o ti se wo wo beto fra da kama wo no mo obi meka wo fie wo se wonya visa na kaso wo print ke wo kaso wo ni wonya school wo pesika wo di akotwe tu fie
1: onya onya obi wo di a
0: why na me se before se da me sika ko di one person wo se da bi ataka e bi fra ataka se se sika ko di left akodi me ku na je se wo na wonya sika no
2: wo boa no
0: na wo ye mi MPP oba me krom na se ono kesa resign akwanu me se wonu so kra na amre wa se da nye campaign so na wi ne ye ni temode wo ka 8 years wo so for kwanu wo ye ha eye ha edu me ma me krom
2: no
0: ana wo jaye
2: wa twaso na ni
0: wa twaso na ni ni mbone ye ya ye no wo yi wo ti ye se wan kesa wa resign wo na ka wo be lu su
1: ka be tu
0: we we no obe ye MP na etimode wo be ye obi ye to aba mo obi wi ye wo ko parliament ye area ho kra wo ma bi o wo ma bi o ball na ju na masa ha make up money me ka se wi ade ye so e
1: urade ye so e
0: ye die pro bi e mo ato ama me
1: ye die pro bi e mo ato ama me
0: juma pro bi e mo ato ama me
1: ba juma pro bi e mo ato ama me ba
0: kwantu pro bi e mo ato
1: ma kwantu pro bi e mo ato
0: e bia me nya ye die no
1: e bia me nya ye die
0: no juma pro ne mo ato no
1: juma pro ne mo ato
0: ye pro ne mo ato.